Konstovajmo spasovego bėjebo, on mylėstėbo prieti tavo svato vardu, jo tu nikot nasuobės tavas vadėbės tūs, kurus nustiprinoja savo mylėstėbą, sarmo su kungu, jis